0: Poți mă bără, moiți mă bără, poți mă bără, moiți mă bără, moiți mă tu e ca, moi, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.
0: Të paktën kartën e kreditit?